av rennestein, vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streifer benken fra i fjor. Der du satt under høye trær, vårens lys i mitt

it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Det er din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Klokka 7:01, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med det at en motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Det fremstod for politiet som en singelulykke, og at motorsykkelen hadde veltet. Motorsyklisten var våken og oppegående, og politiet opprettet sak. Haukeli-tunnelen var åpen igjen i 8:30 i går kveld, meldte Veitrafikksentralen. Da hadde det vært stengt der i rundt 3 timer. Ronny Sleire hos Veitrafikksentralen Vest kunne fortelle at det så ut som en lastebil hadde revet ned lysarmaturer fra taket, og at andre kjøretøy hadde blitt truffet av dette, og da ble det en del skrot og glasskår i veibanen. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund Villan i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024. Planen var å totalrenovere bygget på sikt, så brant huset senere det året. Men nå er tomt oppgradert med hage, etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomter i forbindelse med nyttbygg for høgskolen. Og neste steg er å sende inn byggesøknad. Eiendomsaktør Idar Heitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volum Arkitekter bistår Heitmanns selskap Frakker Eiendom AS. Og festivalsjef Stena Liedal anslår at det var et sted mellom 2500 og 3000 mennesker på området under Vangenfestivalen på lørdag, og litt færre på fredagen. De har sluppet to navn til neste års festival, Fagernes Yacht Club og Kåre and the Cavemen.

Tobias Sten på morgenkvisten sier det til meg på Radio 102, 6 minutter over 6:30 er klokka blitt. En av sakene som flere nettaviser skriver om på morgenkvisten i dag er at slottet i går kunne gjøre at kong Harald har forverret helsetilstand med infeksjon med bakterier i blodet. NRK blant de som skriver det, etter at kongehuset kom en pressemelding der de opplyser at hans majestet kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. Situasjonen er stabil, opplyser kongehuset videre. Ellers, med nyhetsbildet på morgenkvisten, en stor sak er selvfølgelig flygelederstreiken. Spekter har tatt initiativ til nye samtaler med Norsk Flygelederforening. Partene møtes i dag. Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flygelederne, skriver NRK, men de skal altså møtes i dag. Og ellers er det en del digitale tjenester som er nede på morgenkvisten i dag. Kan NTB melde, blant annet BankID har hatt problemer siden i natt. ID-porten, MinID og Altinn er blant tjenestene som er utilgjengelige utover morgenkvisten i dag. Ifølge siste oppdatering der fra VG, DigDir meldte først om problemene litt over klokka 4 i natt. Og så kunne de en halvtimes tid senere komme med en lengre liste over alle tjenestene det gjaldt, men blant annet altså ID-porten, MinID og Altinn er blant disse offentlige tjenestene som er utilgjengelige digitalt nå på morgenkvisten. Jeg tar en liten kikk på værutsikten. Vi har åpnet en fin uke, for ser det skal bli litt varmere utover uka. I dag er det ventet rundt 16 grader, men fint vær. Nordlig opp i frisk bris utsatte steder og lett skyet oppholdsvær utover dagen. I morgen ventes opp mot 19 grader og ganske strålende sol. 24 grader kan vi nå langs kysten nå på både onsdagen og torsdagen. Og så er det ventet litt regn inn mot helg. Det er jo langtidsvarsel enda, men i hvert fall de nærmeste dagene ser veldig fine ut der. Så tipset oss hvis du melder frem i trafikken 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger.

0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Visste du at UTK Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Din morgen på Radio 102.

0: og GLB 350 fra Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom innom våre lokaler I Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Selvsagt, godeste Meatloaf på Radio 102. Det nærmer seg tid for nyheter hos oss, men vi rekker litt grann av tid sammen med Rolling Stones Service.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Det fremstod som en singelulykke, og at motorsykkelen hadde velta, meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt, da politiet rykket ut litt før klokka 10. Motorsyklisten var da våken og oppegående, og politiet opprettet sak. Haukeli-tunnelen var åpnet igjen i 8:30 i går kveld. Da hadde den vært stengt i rundt 3 timer. Ronny Sleire hos Veitrafikksentralen Vest kunne fortelle at det så ut som en lastebil hadde revet ned lysarmaturer fra taket, og at andre kjøretøy hadde blitt truffet av dette, og da ble det en del skrot og glasskår i veibanen. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet for Trolltunga AS endte på nesten 900 000 kroner i 2025, noe som er en god oppgang fra rundt 646 000 kroner året før. I 2025 mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Eiendomsaktøren Idar Heitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volum Arkitekter bistår Heitmanns selskap Frakkegjerd Eiendom AS. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg på 2 etasjer og loft med 3 boenheter. Og festivalsjef Steinar Liedal anslår at det var et sted mellom 2,5 og 3000 mennesker på området under Vangenfestivalen på lørdag og litt færre på fredagen. De har sluppet 2 navn til neste års festival, Fagernes Yachtklubb og Kåre and the Cavemen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tilstanden til hans majestet kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: og det ser ut som det kan bli en fin dag med lettskya oppholdser og nordlig opp I frisk bris utsatte steder. Så det meldt opp mot 16 grader langs kysten I dag, og et hakk og 2 og 3 varmere I morgen, for da ventes det opp mot 19 grader, men temperaturen skal videre opp utover uka. Onsdagen ventes det opp mot 24 grader.
4: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg I salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding nforeningen.no
6: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
7: Din morgen på Radio 102.

0: på morgenkvisten, 11 minutter over 7 i klokkeblitt. Så var vi i gang.
1: Var vi i gang. Mandag er det 24. august, er det samtidig, og det er flystrikk.
0: Ja.
1: Nå skal de riktig nok møtes klokka, hva tid var det? Klokka 8. I dag tidlig, så er det Spekter og Norske Flygelederforening som igjen møtes etter at det ikke har vært dialog siden streiken startet. Men vi kan jo bare ta med oss at på vår lokale flyplass så har streiken i hvert fall så langt i dag ikke gjort eller gitt noen konsekvenser om morgenflyene kom seg og går på riktig tid. Men det kan jo fort være at det blir noen følgefeil utover dagen.
0: Ja.
1: Ellers får hun håpe at frisørene har... bemannet opp i dag, for nå er det vel enhver 12, 13, 14, 15, 16, 17 åring som skal klippe seg alle hålene.
0: Stemmer.
1: I dag, så det blir travelt hos frisørene, tenker jeg.
0: Mm.
1: I tillegg til det, så kan vi ta med oss at det er vel forholdsvis finvær, er det ikke det?
0: Jo, og finere skal det bli.
1: Ja. Og det er veldig bra, og fremdeles så er det sånn at man kan jo ikke helt slippe sommeren. Solen sto opp klokka 16:06 i dag og går ned klokka 21:08. Det betyr at vi fortsatt har nesten 15 timer med dagslys, sånn at en får rett og slett vente litt på høsten. Og så er det også sånn at kanskje det viktigste av alt, 24. august er vaffeldagen i USA, ikke den nordiske vaffeldagen som kjente 25. mars, men amerikanerne har en egen vaffeldag, og det gir oss i praksis to offisielle unnskyldninger til å spise vaffler.
0: Ja.
1: Så da må du nytte sjansen i dag.
0: Ja, bare presisere det når du sier grunnen til at vaffler i lunsjen, så er det på grunn av at det er den amerikanske vaffeldagen.
1: Det er helt sant.
0: Mm-hmm.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Waffle Day.
1: Ja, Waffle Day. Ja, det var det vi hadde.
0: Det var det vi hadde.
1: Takk for i dag, snart
0: takk.
1: Helg.
0: Ja, takk for oss. Alan Walker er turnier i dag. En av Bergens store helter.
1: Ja, han er igjen DJ eller musikant. Eller,
0: ja, DJ og musikant og de.
1: Ja.
0: Ja, han er.
1: Det er han.
0: Godt tilbake i katalogen hans nå, men en av låtene som ble en stor hit i starten av karrieren hans, Faded med Iselin Solheim.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ja, skal vi ta med at Altinn er blant tjenestene som plutselig ikke er tilgjengelig nå i dag tidlig. Det ble meldt inn at det er flere tjenester som er nede, blant annet Altinn altså, men også en del andre, Min ID og trøbbel for helsenett og digital postkasse. Dette her vet de om. Det ble en feil som ble meldt inn klokka 4 i natt. Det er ikke mer enn et par uker siden flere av sånne type tjenester var nede, men nå har det altså skjedd igjen. Så hvis du sitter nå og for eksempel ikke får logget deg inn via Digipost eller andre steder, så er det altså et kjent problem, og de undersøker problemene, heter det i en melding på status sier til direktoratet.
6: Ja, det er ingen oppdatering der. Forløpig ser det ut som alt dette nede. Det ligger lista ute på VG, som har skrevet litt om dette, vg.no. Der ligger der liste over alle disse ulike offentlige tjenestene som er nede nå på morgenkvisten. 10 av 10 er nå, som har blitt en hit for Zimmermann i år.

0: Zimmermann, 10 av 10 på Radio 102. Og det ser ut som vi får en liten pause fra høsten, før vi har tre sommerdager foran oss.
1: Ja, det ser faktisk sånn ut. Både i dag, i morgen og onsdag ser det jo helt fantastisk ut. Og onsdagen piker til og med temperaturmessig med 24 grader, forholdsvis vindstille. Det er definitivt ja, mer sommer enn det var i sommer.
0: Ja, definitivt. Høsten tar pause fra, ja, fra i går av, frem til fredag, da kan det være han tilbake igjen.
1: Ja da, men vi vil ikke snakke om det helt ennå.
0: Bare se til og med torsdag i langtidsvarsel tyr, det holder.
1: Ja, men ellers så kan vi jo ta med oss at, at primstaven er på plass.
0: Ok.
1: Fordi at, som du sikkert vet, det er barsokk i dag.
0: Ja, selvfølgelig, ja. Men det har vi jo kontroll på. Men for de som ikke da har kontroll.
1: Ja, på primstaven så er dagen tegnet inn med en kniv, en øks eller et kors. Og der er jo mange værtegn knyttet til barsokk. Det ble etter gammelt regnet som faktisk den første høstdagen, og det var mange steder sånn, så var regelen at folk flyttet ned fra setrene når denne dagen kom, og mange steder ble barsokken regnet som en farlig dag. Det ble sagt at haugfolkene var ute på dagen stato, at bjørnen ville skade buskapen, og ifølge folketradisjonen så vil odommedag komme på barsokk. Så be aware. Hvis du synes det begynner å...
0: Jeg følte de kunne innlede med det.
1: Ja,
0: for... grunnen til at det var en farlig dag.
1: Ja, ja da, for blir det dommedag på noe tidspunkt, så er det fort gjort at det, altså, det blir den 24. august.
0: Ja, i dag.
1: Det blir i dag.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke sikkert det blir i år. Det kan jo være at...
0: Ja, det er helt sant.
1: Så bare vent og se.
0: Men bare sokk, ja.
1: Mm. Ja. Det...
0: dag, vi tjener godt det.
1: Mm. Mm.
0: Velkommen ned fra Setra, forresten, for de som har...
1: ja, de som har vært der i hele sommer.
0: Ja, håper du har hatt det fint. Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Det er din morgen på 102.
7: Og vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at en motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Det fremstod som en singelulykke, og at motorsyklen hadde velta, meldte politiet. Og det var Vestpolitidistrikt som rykket ut litt før 10:00 i går kveld. Da var motorsyklisten våken og oppegående. Haukeli-tunnelen var åpnet igjen i 8:30 i går kveld. Da hadde den vært stengt i rundt 3 timer. I Beitrevik-sentralen kunne de fortelle at det så ut som at en lastebil hadde revet ned lysarmaturer fra taket. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Eiendomsaktøren Idar Heitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg på 2 etasjer og loft med 3 boenheter. Og festivalsjef Steinar Liedal anslår at det var et sted mellom 2,5 og 3000 mennesker på området under Vangenfestivalen på lørdag, og litt færre på fredagen. Det har sluppet 2 navn til neste års festival, Fagernes Yacht Club og Kåre and the Cavemen.

0: Pink og Nativus, Just Give Me a Reason.
1: Ja, i det klokka 7:30. Der ja, dagen kanskje litt sånn preget av flystrekk sånn i nyhetene, men det altså et møte som finnes etter klokken 08:00, så får vi se om det blir noe om det får noe utfall, utslag på streken, eller så trappes han jo etter hvert opp og vil nok få enda større konsekvenser for de reisende. Allerede nå så er det en del kanselleringer til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen, mens her lokalt så har morgenflyene kommet seg av gårde på riktig tid.
0: Så NRK skrev at det har ført til at det er mange som velger toget mellom Oslo og Bergen under flygelederstreiken. Så godt som alle tog fra Oslo til Bergen er utsolgt hele uka, opplyste vi til NRK tidligere i dag. Men som du sier, her lokalt har morgenflyene kom seg og går til oppsatt tid i dag.
1: Ja.
0: Vi skal ta en liten oppsummering av litt av det som har skjedd i sportshelga om litt, men først en søt trussel fra Vamp.

0: Søndag 30. august blir det Starfall I festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjanger og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
1: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Dette din morgen. Radio 102.
3: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
4: Ta litt oppsummeringer fra ukas sportshelg lokalt med paddling og fotball på menyen. Vi begynner med paddling, for I helga deltok Tysvær Kano og Kajak Klubb på Norges Cup 4 på Kalvøya I Bærum og viste godt igjen på vannet og premiepallen med klubben I en pressemelding. Elise Erland og Nikolai Lønning paddlet I seniorklassen inn til seier I alle tre løp, gjennomsvis dame- og herreklassen. Seniorlandslaget stilte ikke til start I helga siden de drar til VM nå, men helgas resultater viser at Elise og Nikolai begynner å komme I form før NM på hjemmebane om snaut to uker, skriver klubben. Og Vilma Fjellheim reiser I dag med seniorlandslaget til VM I Polen. Første konkurransedag for henne førstkommende onsdag, da hun skal kjøre K4 500 meter. FKH gikk som kjent videre I køppen på lørdag, men Vard ga de god kamp om avansement. Det endte 3-4 etter ekstraomganger, og det ikke mange dagene før neste kamp for FKH sin del. De møter Egersund på onsdag. Haugesundsavis intervjuet trener Endre Ide etter kampen. Kampen mangler de ingrediensene vi ønsker I form av kontroll, men lar ting eskalere uten at det nødvendig, var noe av det han sa etter kampen. Nord måtte se seg slått av Journey 19 I første runde. 0-4 endte det til slutt der på lørdag. Haugesundsavis intervjuet Ovard trener Ståle Stålinjo Setrep etter cupkampen mot FKH, som da slapp nyheten om at cupkampen var hans siste kamp som trener for Vard. Han forklarte at han har hatt hjerteutfordringer, og at kona har vært innlagt på akutten, så det har vært en tøff periode for dem. En ekstremt tøft, fortalte han I det intervjuet. Men det var så hans siste kamp som Vard trener. FKH-damene fikk det tøft. De tappte 5-1 bort mot Ålesund på lørdag. Vi så ikke ut å være helt til stede. Vi tappte dueller, var på etterskudd og ble nærmest stående med hua I hånda. Og at vi lå under med to mål før det var spilt 5 minutter gjorde at kampen var satt og ga oss et vanskelig utgangspunkt, kommenterte FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein etter kampen. Og deres neste seriekamp hjemme mot Rosenborg søndag den 13. september.
3: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
5: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo I Kvernland Bil Per.
6: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
5: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
6: Og du får nå opp til 130 000 kroner I kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
5: Besøk oss på Kvernland Bil I Spannaveien 142.
6: Vi ses!

0: Godeste Gabriel med Ring meg.
1: Ja, har du sikret deg vann og brød i beredskapslager ditt?
0: Vil du ha brød der?
1: Nei, det var kanskje ikke så lurt. Det er kanskje knekkebrød.
0: Brød på boks, ja. Har det vært noe.
1: Men i alle fall ser dere en sak her at over halvparten av oss tror det er sannsynlig at vi må klare oss med egen mat i en uke ved en krise. Likevel er det bare rundt en av fire av oss som faktisk har et beredskapslager hjemme. Man fikk jo veldig mye beskjed om det, hva som skulle være, hvor mye vann og mat og tørr mat og i det hele tatt, men det kan i alle fall se ut som om veldig mange ikke har prioritert dette. Vise oversikten 1 av 5 mangler mat til å dekke behovet for en uke. Når vi ser hva deltakerne i undersøkelsen oppgir av hva de faktisk har i skap og skuffer, så mistenker vi at mange overvurderer egen beredskap, sier de som har sett litt nærmere på denne undersøkelsen. Og det som de myndighetene anbefaler å ha på lager, det er jo blant annet rent drikkevann på kanner eller flasker, fyrstikker, stearinlys, lommelykter, batterier, og ikke minst mat for å klare deg en uke, men det er altså faktisk overraskende for oss som har dette. Over 2 av 3 har mindre vann enn det myndighetene anbefaler, og står der og leser i denne undersøkelsen. Så hvis du har litt tid til å få søndag, så kan du jo gå og hanke litt vann.
0: Ja, men jeg synes det var en fin formulering at det er så mange av oss som ikke har prioritert det. Har ikke gidda.
1: Nei, det er vel akkurat det.
0: Men det kan være dagen i dag, ja. med datoen for dommedag.
1: Ja.
0: Fin anledning til å huske å fylle på beredskapslagret.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
8: Radio 102.
9: Utover morgenen i dag skal etter planen partene i flygelederstreiken møtes, og det blir tema i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der, etter en runde på de lokale nyhetene. Men ta med deg Marte Larsen her først.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Motorsyklisten var da våken og oppegående. Det fremstod som en singelulykke og at motorsykkelen hadde veltet, meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt da politiet rykket ut litt før klokka 10. Politiet opprettet sak. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i 2025, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I fjor mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner blir brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Eiendomsaktøren Idar Heitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volumarkitekter bistår Heitmanns selskap Frakker Eiendom AS. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg på to etasjer og loft med tre boenheter. Haukeli-tunnelen på E134 var åpnet igjen i 8:30 i går kveld. Da hadde den vært stengt i rundt 3 timer. Ronny Sleire hos Veitrafikksentralen Vest kunne fortelle at det så ut som at en lastebil hadde revet ned lysarmaturer fra taket, og at andre kjøretøy hadde blitt truffet av dette. Da ble det en del skrot og glasskår i veibanen. Og festivalsjef Stena Liedal anslår at det var et sted mellom 2,5 og 3000 mennesker på området under Vangenfestivalen på lørdag og litt færre på fredagen. De har sluppet to navn til neste års festival, Fagernes Yachtklubb og Kåre and the Cavemen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Langtidsvarselet ser bra ut på Yr for de nærmeste dagene. I dag det ventet opp mot 16 grader, 19 grader tirsdagen og opp mot 24 grader både onsdagen og torsdagen. Og ellers blir dagen på lettskyet oppholdsvær. Nordlig opp i frisk bris utsatte steder i dag. Det mulig med for lokal morgentåke i morgen. Det i hvert fall uttrykt for det. Ellers meldes det fint vær utover dagen, så røstlig opp i frisk bris på kysten eneste i morgen.
4: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Din morgen på Radio 102.

0: ansatte tidligere i august, Kaisers. Hjerteknuser der, 9 minutter over 8.
1: Ja, ellers så kan vi jo bare ta med oss at det blir nok en veldig travel dag rundt omkring, fordi at nesten 6,500 engelskmenn kommer på besøk til Haugaland i dag. Om en times tid så er det i Jonas som legger til kai og blir liggende hele dagen, men over, ja nesten 6,500 altså som er på besøk.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så får vi bare vente og se om det kommer noen ny melding når det gjelder flygelederstreiken i dag, etter det ble klart at partene møtes ute ved morgenkvisten i dag. Når det gjelder trafikken her lokalt, har vi ingen store meldinger inne. Flytrafikken har gått som det skal ute ved morgenkvisten på Haugesund lufthavn Karmøy. Det eneste å nevne, det er en 20 minutters forsinkelse på en ankomst litt senere i dag. Da er det Norwegian sitt Oslo-fly som skal etter planen lande kvart på teamen, som har fått en 20 minutters forsinkelse, og det er det hele av endringer akkurat nå. Men gi oss beskjed om du har noe meldet fra ham selv fra trafikken. 52 720 102 ringer du, eller skriv til oss på Messenger.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Dette er din morgen. Radio.

0: Country på menyen, Ella Langley og Houston, Texas.
1: Du, skal vi ta med oss en liten nyhet fra eget konsern. Det dreier seg om Amedia som utvider aldersgrupper for unge som får gratis digital tilgang til avisene til Amedia i Norge. Frem til nå så har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet av ordningen, men fra september så utvides ordningen til å gjelde alle mellom 15 og 23 år, opplyser Amedia i dag. Og ordningen gjøres jo permanent. Det betyr at 680 000 unge fremover får gratis digital tilgang til over 120 norske aviser, deriblant Haugesunds avis, sånn at ja, hvis du mellom 15 og 23 år altså, så kan du rett og slett bare opprette deg et gratis abonnement.
0: Ja, det altså Haugesunds avis, og det jo Kammenøtt, Hardanger Folkeblad, Kvinneringen, lokalt i Amedia.
1: Ja, faktisk.

0: Girls and Boys og litt britpop fra Blur.
1: Ja, etter flere dager med streik og steile fronter så møtes altså Norske Flygelederforening og Spekter til nye forhandlinger i dag, og det er altså første gang siden streiken brøt ut fredag at partene møtes til nye samtaler. Anne-Kari Bratten i Spekter sa på vei inn til forhandlingene i dag tidlig at jeg håper vi kan sette oss ned og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken. Og på spørsmålet om hva de har tatt med seg til forhandlingsbordet, som sier jo, jeg vil si at vi har tatt med oss et åpent sinn, så får vi snakke sammen og se om det er sånn at vi har flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, og vi får begynne på nytt og se om det er noe vi ikke har tenkt på så langt, sier hun. Men det var altså nå klokka 8 at de møttes, og streiken førte jo blant annet da til at Gardermoen var jo stengt i noen timer i går formiddag. Det er Oslo Lufthavn Gardermoen som er hardest rammet av streiken. Nå sier de derfra da at det blir nok en litt bedre dag i dag, selv om det er fremdeles noen forsinkelser og innstillinger til å fra Oslo Lufthavn i dag. Men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor sier at det er ventet at dagen i dag uansett blir litt bedre enn på søndag, men reisende må nok regne med at det kan oppstå ting på kortet varsel OE-dag, og det blir nok noen følgefeil fra gårsdagen, så det er utgangspunktet når de altså møtes til nye forhandlinger nå i dag tidlig.
0: Så er det fare for en annen streik som de vil kunne merke godt i Bergen fra i morgen hvis det blir streik. 165 frisører der blir tatt ut i streik fra tirsdag av dersom ikke meklingen for frisøroverenskomsten kommer i havn i dag. Fagforbundet og NHO Service og Handel møtes hos riksmekleren i dag etter at de ikke klarte å bli enige i årets lønnsoppgjør. Der strander forhandlingene i mai rundt punkter om forskuttering av sykepleier og økt minstelønn, skriver TV 2, men de skal altså møtes hos riksmekleren i dag, og kommer de ikke til enighet, er det 165 frisører i Bergen som blir tatt ut i streik fra i morgen av.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Bamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Dagny, som slapp nytt album tidligere I år, Rain.
1: Ja, det gedansk, vi skal reise til høst.
0: Ok, yep. Hva tid?
1: Når som helst.
0: Ok.
1: I alle fall så viser en oversikt ifra med reise, reiselivet at gedansk det feriemål eller reisemålet som stadig blir mer populært og har den største økningen hittil I år har bestillingene til gedansk økt med 38% sammenlignet med samme periode I fjor. Interessen for boende generelt har økt tydelig. Hittil I år har altså bestillingene til landet økt med 38% sammenlignet med samme periode I fjor, og interessen så spesielt stor for Gdansk, hvor bestillingene har økt med nesten 30% I samme periode. Det gjør byen til det mest bestilte reisemålet I Polen. Vi ser at det stadig flere norske reisende får øynene opp for denne polske byen, blant annet fordi at det enkelte kommer seg dit, den får forholdsvis mye for pengene, og byen har mye å by på til norske med turister. Og det som litt spesielt med Gdansk er at det en by som kan på en måte oppleves gjennom hele året, med ulike kvaliteter fra sesong til sesong, altså med både sommer og vinter så det folk som finner Gdansk både interessant og prisgunstig, og så står det litt I om hva du kan for eksempel oppleve hvis du tar en tur til Gdansk, ja, blant annet å spasere langs elva. Her ligger flere av byens mest kjente bygninger. De sier at det kan være lurt under oppholdet å ta toget til Sopot, en 15-20 minutters togtur ifra Gdansk, og da havner du rett ved Østersjøen. Da er der strender og sparhoteller og I det hele tatt. Så ja, I alle fall helt åpenbart at vi nordmenn har falt for denne polske byen.
0: Ja, for det vel drøyt halvannen måned til neste ferie. Det sikkert
1: ja.
0: Del skal ta turen til Gdansk da.
1: Det nok det.

0: The Strokes og Last Night.
1: Du, vi kan ta med oss at ID-porten min ID og Alten var natt til i dag utilgjengelige, men nå er løsningene på vei opp, kan digitaliseringsdirektoratet melde om nå. Problemene startet altså i natt, og i dag tidlig så opplyste de at dette var et, ja, rett og slett et slags dataangrep, men at de nå opplever at ting er på vei opp. Og flere får nå logge inn via de forskjellige ID-portene. Vi fortsetter med ytterligere stabiliserende tiltak, og vi fortsetter å overvåke løsningene i meldingen fra Digitaliseringsdirektoratet. Men det var nok en del som hadde problemer med innlogging, altså litt tidligere i dag og i natt.
0: Og mange som sikkert plutselig kjente på en lyst til å logge seg inn på Altinn, selv om man ikke har noe der å gjøre, akkurat når det var nære.
1: Ja, da måtte jeg si, gjelder meg også.
0: Ja, viktig.
1: Ja, det gjorde det.
0: Yeah.

0: George Michael sammen med Queen.
1: Ja, og jeg ser, apropos Queen, så ser jeg at Freddie Mercurys pianomikrofon skal i løpet av oktober selges på auksjon, et piano, et Yamaha C3-flygel som Mercury brukte flittig når han skrev flere av Queen-låtene, og er faktisk brukt av diverse innspillinger, og er i tillegg brukt av artister som Leonard Cohen, Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath og Led Zeppelin har også spilt på dette pianoet.
0: Helt ok brukt piano da?
1: Ja, piano er verdsatt til mellom 200 og 400 000 pund før auksjonen. I tillegg så skal det også på denne auksjonen selges en AKG C414 mikrofon.
0: Ja, mikrofon.
1: Som ble brukt til å spille inn Freddie Mercurys hovedvokal på flere innspillinger, så regner altså med at dette her kommer til å innbringe mye penger. Auksjonen holdes 1. og 2. oktober, men før det så skal flere gjenstander stilles ut i London i slutten av september. Blant annet så skal det også auksjoneres vekk håndskrevne utkast til diverse tekster, og det er altså disse gjenstandene kommer fra samlingen til den tyske produsenten Reinhold Mack, som arbeider sammen med

0: med Queen ganske så tett, og denne samlingen består av 82 forskjellige objekter som altså skal under hammeren.
1: Mm. Men du må punge ut da i begynnelsen av oktober, hvis du skal ha deg dette flygelet og mikrofonen.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter trafikkulykka i Ullensvang. Motorsyklisten var da våken og oppegående. Det fremstod som en singelulykke, og at motorsykkelen hadde velta, meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt, da politiet rykket ut litt før klokka 10. De opprettet sak. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i 2025, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I 2025 mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund Villan i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024, og planen var å totalrenovere bygget på sikt. Huset brant senere det året. Nå er tomta oppgradert med hage, etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomta i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Neste steg nå er å sende en byggesøknad om å sette huset i stand, forteller Bergmann Egeland. Og eiendomsaktøren Idar Heitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volumarkitekter bistår Heitmanns selskap Frakkajer Eiendom AS. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg på to etasjer og loft med tre boenheter. Og Haukeli-tunnelen på E134 var åpen igjen i 20:30 i går kveld. Da hadde den vært stengt i rundt 3 timer. Ronnys Leire hos Veitrafikksentralen Vest kunne fortelle at det så ut som at en lastebil hadde revet ned lyse armaturer fra taket, og at andre kjøretøy da hadde blitt truffet av dette. Da ble det en del skrot og glasskår i veibanen, forklarte han. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Mens det i dag ventes opp mot 16 grader langs kysten, det venter opp mot 20 grader i morgen, og over det onsdag og torsdag, da kan vi få opp mot 24 grader ifølge langtidsvarselet til Yr. Eller som dagen i dag er det ventet ja, sky eller delvis sky oppholdsvær først på dagen, og senere fint vær, og nordlig opp i frisk bris utsatte steder.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste band på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Dette din

0: Fin sak fra Brett Andersen og kompani I Suede med søppel, du og jeg, trash. 9 minutter over 9 klokken blitt.
1: Ja, på en morgen der ting vel har forløpt sånn noenlunde, der vi bare har kost oss med bilder av yr. Jeg klarer akkurat å scrolle sånn at jeg ser til og med torsdag.
0: Ja, må ikke... Ikke gå lenger ned.
1: Nei da, så jeg har fått det akkurat liksom, scrollen der det ser helt glimrende ut.
0: Ja, som for sikkerhetsskyld så kan du ta et skjermbilde av det, og så bare forholde oss til det.
1: Ja, det jo sant da. Ja, det sant.
0: Og ikke mer. Men apropos tall vi ikke har, jeg skulle gjerne visst hvor mange som tok saks og barbermaskinen fatt I helga etter de lange lyse lokkene falt.
1: Ja, Erling Braut Haaland, han startet jo Premier League-sesongen med ny sveis, og jeg tror nok at det er nok en del guttunger som nå finner ut at nei, det var litt kult.
0: Ja, ganske løy at Instagram ikke streiket.
1: Ja.
0: Han la det ut på sosiale medier. Det nok en del som enten har allerede tatt saks og barbermaskinen fatt, eller har planer om det I begynnelsen av uka.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Tenk på de som har spart og spart og spart gjennom hele sommeren.
1: Ja.
0: Og så ryker de.
1: Ja. Neida, men det var nok det var en av de store snakkesene det. Jeg, for å si det sånn, jeg fikk med meg det, men jeg aner ikke hvordan det gikk med laget.
0: Det gikk bra for deg.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja. Da trenger vi ikke gå mer inn på helgårsrunde. Selv frem mot neste. Ta med oss Prince.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Jeg har selvsagt, siden det ble stor suksess forrige uke, tatt en liten kikk over kommende publiseringer hos Statistisk sentral.
1: Ja.
0: Jeg vet hvor glad du I tall.
1: Ja.
0: Så kan du jo få vite litt om hva du kan glede deg til av kommende publiseringer denne uka. Jeg tror jeg har funnet det største. Ja, jeg tror det. Mm-hmm. Da skal vi til onsdag.
1: Okay.
0: Hold deg fast. For da kommer utredning av mulige modeller for ny avtalefestet pensjon I privat sektor. Det publiseres 2:30. Altså da noterte jeg det.
1: Okay.
0: På onsdag. Ellers så kommer du denne uka til å etter hvert kunne boltre deg I reiseundersøkelsen. Det jo spennende.
1: Ja, det, den jeg for.
0: Nasjonalregnskapet. Det kommer det info om på, jeg tror det blir på torsdag. Mm-hmm. Kommunenes arealplaner. Nei, har man mistet deg?
1: Ja, jeg kommer nok til å sjekke det. Men...
0: Tettsteders befolkning og areal, det jo litt spennende.
1: Ja.
0: Mm. Kreditindikator.
1: Hva heter det?
0: Kreditindikator.
1: Ah, okay.
0: Ja. Det noe av det du har å se frem til denne uka.
1: Ok, det ikke noe sånn navn og sånn, liksom, på hva heter norske kanarifugler? Eller...
0: Nei, ikke som de har... som venter publisering denne uka I hvert fall. Men jeg skal gi deg beskjed hvis det dukker opp noe der.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Men enn så lenge det onsdagen 2:30 du får notere deg og hakke av I kalenderen. Musikk

0: Judge Ezra, hvor det er nok mange som kunne tenkt seg å hatt en slags live-overføring fra et møterom, der partene i flygelederstreiken møtes i dag. Så vi må bare se om det kommer noen nyheter derfra utover dagen i dag allerede. Men enn så lenge, når det gjelder trafikken her lokalt, så har vi i hvert fall ikke fått noen store meldinger, hverken når det gjelder flytrafikk eller annet. Det har vært noen mindre forsinkelser som har blitt meldt for den videre flytrafikken utover dagen i dag, men det snakker om kvarters 20 minutters forsinkelser når det gjelder et par avganger og ankomster. Ingen store meldinger der.
1: Nei, og heller ikke noen meldinger, eller store meldinger i hvert fall, i forhold til politiloggen. Der ser ting ut til å ha vært stort sett greit. Det var litt sånn rusk og rask i helga, men nå inn mot ny uke så melder politiet om at det er rolig i politidistriktet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Ja, denne mandags formiddagen, der det, ja, det startet jo litt grått om, men nå ser det ut til at solo virkelig det begynner å ta tak. Det setter vi jo selvfølgelig pris på. Kan fort bli liksom det siste vi ser av sommeren på en stund. Når denne uka her er over, i alle fall hvis den legger langtidsvarslet til grunn, som nyter disse dagene.
0: Ja. Vi tar med oss en taxisjåfør som fikk en lang tur som følge av flygelederstreiken. Kjørte fra Bergen til Göteborg, for det var et australsk par som skulle i et bryllup. Oi. Og så hadde de havnet midt opp i kanslering og forsinkelser og alt sånt, og de måtte komme seg til dette brudløpet, og da fikk han en bestilling han aldri hadde fått før, kan han fortelle taxisjåføren som Bergensavisen har snakket med, Kemal Omar, som da var i Sverige da Bergensavisen tok kontakt med han. Hvor mye tror du at de betalte? Nå betalte de en fast pris da.
1: Ja, hva kostet det å ta taxi til fra Bergen til 20 000?
0: Han sa det ville nok vært over 20 000 hvis det hadde vært ordinær taxipris, men siden de har avtalt en fast pris, så ble det 16 000.
1: Okay.
0: Men det er jo en ekstra regning.
1: Håper det var et kjekt bryllup.
0: Håper det var et veldig kjekt bryllup, og at det var i stund, kan man si, ekteskapet.

0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Med Odd Martin Skålnes I spissen, Alexandra Kvartet, Get Lost in the City.
1: Det stadig flere artister som ønsker å bli udødelige, og siste I denne rekken Dolly Parton.
0: Ja.
1: Fordi at hun sier nå I en uttalelse at hun holder på å jobbe med flere selskaper som lager sånne avatar-forestillinger. Jeg kjenner jo til ABBA, det har jo forestillingen ABBA Voyage I London, der de opptrer via avatarer av sine yngre jeg og bandet Kiss skal også, ifølge de svenske følger I de svenske poplegendenes fotspor bruker samme teknikk gjennom et selskap som heter Pophouse, som ABBA Bjørn Ulf Seuf står bak. Men nå forteller Dolly Parton at hun ser på muligheten for å gjøre en sånn type forestilling, blant annet fordi hun selv har fått reiseforbud av legene, og har med det funnet ut at hun må jobbe med nye måter å dele musikalske opplevelser med fansen på, men hun jo blitt 80 år og har ikke vært på en ordentlig turné siden 2016 og har utsatt flere konserter flere ganger for nylig da avlyste de helt og nå begynner hun altså å se om kanskje hun kan lage sin avatar og begynne å opptre på denne måten blant annet planer om et sånn type show I Las Vegas.
0: Ja, da blir det spennende. Her hun I hvert fall, ja. Dolly. Jolene.

der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: 936 91 015.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

Brandy Carlile, Who Believes in Angels, på Radio 102. Jeg ser meteorologen som Haugesunds Avis har snakket med og peker på onsdagen denne uka, som fort kan bli ukas fineste dag. I dag er det nordavinden som gjør at vi ikke venter å bikke, ja, 16 grader på det varmeste langs kysten, men det altså meldt en finere temperatur utover uka, og onsdagen da kan vi komme opp i 24 grader på kysten. Og 20 grader i morgen. Men du kan lese litt mer om varselet på uka og har vist at det nå kan meteorologen sier der. Vi tar en runde på nyhetene her snart etter Empire of the Sun.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i 2025, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I 2025 mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund-villaen i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024, og planen var å totalrenovere bygget på sikt. Huset brant senere det året. Nå er tomta oppgradert med hage etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomta i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Neste steg nå blir å sende en byggesøknad om å sette huset i stand, forteller Bergmann Egeland. Eiendomsaktøren Idar Hitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volum Arkitekter bistår Hitmanns selskap Frakkeier Eiendom AS. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg med, på to etasjer og med loft med tre boenheter. Og en motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Motorsyklisten var våken og oppegående. Det fremstod som en singelulykke og at motorsykkelen hadde veltet, meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt da politiet rykket ut litt før klokka 10. De opprettet sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Meldes i dag om nordlig oppe i friskvis utsatte steder. Først på dagen sky eller delvis skyoppholdsvær, senere med fint vær. I morgen briser skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers for det meste fint vær i morgen.
5: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
6: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Lady Antebellum og Need You Now.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, 9,5 minutter over 10 er uret. Vi skal ta med oss en liten sak tilbake igjen fra 80-tallet, før vi sjekker temperaturen. Vi skal nemlig til Hooters og Satellites.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Mitt navn, det er Sigurd Amart. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.

Girls Aloud om The Promise. Ja, litt tilbake igjen til flygelederstreiken etter kaotisk helg I flytrafikken, så møtte altså Norske Flygelederforening til nye samtaler med Spekter nå I dag tidlig. Det skriver forbundsleder Robert Jønnes til NTB en tekstmelding nå I dag tidlig. Før møten I dag så sier Jønnes at de har forsøvet et mulig uttak av flere flygeledere til onsdag morgen. Klokka 6 for det opprinnelige streikeuttaket var jo 12 flygeledere og det skulle altså da utvides med 8 I dag men vi har altså kjøvet på dette uttaket sier Jønnes før møte dialog alltid veien til løsninger vi ser frem til møte motparten og bruker tid og godt I dialog med deg, så får vi se hvordan det går men de møttes altså klokka 8 I dag og For administrerende direktør Kari-Anne Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter sier at vi håper at vi kan sette oss ned sammen I dag og se om det grunnlag for å finne en løsning for å, for å få slutt på streiken som flygelederne har satt I gang. Det sa hun til NRK før møtene startet I dag. Det helst Gardermoen at problemene har vært størst. Flytrafikken til og fra vår lokale flyplass har egentlig gått sånn noenlunde, I alle fall I dag, og så får vi bare ha et våkent øye og se om det skjer noe I, når de nå holder på å diskutere I dag tidlig, var 7 avganger innstilt fra ruteplanen til og fra Gardermoen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokken ble 10:56.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Bamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

på 1975, Bohemian Rhapsody. Samfølge 5 minutter og 55 sekunder langt musikkstykke der. Du, tradisjonen tro, så er der aksjoner i forbindelse med åpningen av oljemesser i Stavanger. Aksjonsgruppa Extinction Rebellion har nå stått utenfor inngangen til energimesser. Med markeringen har de kalt oljefest for å vise hva de synes om oljepolitikken i Norge. Når klimaet forandrer seg hele tiden, så må vi jo gjøre ting som viser hvor galt det står til, og det er nettopp det vi gjør her inne. Det sier Milla Haugen i Extinction Rebellion. Det som er viktig, det er at vi ikke lar de grønnvaske seg. Vi bruker ord som fornybar energi og energimesser, men å være realistiske på at de fleste selskapene her hovedsakelig fremdeles er fossile, sier de, men de har ikke sperret inngangen, men de har i alle fall rigget seg til utenfor inngangen til oljemesser i Stavanger, som altså starter opp nå i dag.

Celine Lunder og Hannes Hørvåg om Lift Me. Ja, nå har vi vel tilbakelagt de aller fleste av sommerens store festivaler, og da er det vel på tide etter hvert å trekke innom hus, og det skal det for så vidt være litt fokus på 102 i ettermiddag, fordi at festiviteten har presentert sitt høsteprogram. Da en prat med Nina Sede for å høre litt hva som skjer på byens kulturelle storstue i løpet av høsten. Det kan få med deg i dag fra

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skuld og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Ja, for vi begynner å gå inn for en slags morgensending-landing. Det betyr at Monica ganske straks klart med klommens siste nytt. Dere til Riksnytt på 102, og så vi klar om, ja, Monica klar utover formiddagen for å følge deg videre. Hoosier og Too Sweet der en låt som heter, og den ligger klar før nyhetene på heltimen.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette av

0: ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i 2025, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I 2025 mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund-villaen i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024, og planen var å totalrenovere bygget på sikt. Huset brant senere det året. Nå er tomta oppgradert med hage etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomta i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Neste steg nå blir å sende en byggesøknad om å sette huset i stand, forteller Bergmann Egeland. Eiendomsaktøren Idar Hitmann har byggesøknad under behandling for Øvregata 142 i Haugesund, som han kjøpte i 2021 med planer om å bygge leiligheter. Volum Arkitekter bistår Hitmanns selskap Frakkeier Eiendom AS. Søknaden går ut på å oppføre et leilighetsbygg med, på to etasjer og med loft med tre boenheter. Og en motorsyklist ble fraktet til Odda sykehus i går kveld etter en trafikkulykke i Ullensvang. Motorsyklisten var våken og oppegående. Det fremstod som en singelulykke og at motorsykkelen hadde veltet, meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt, da politiet rykket ut litt før klokka 10. De opprettet sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi startet dagen med mer skyet vær, og nå har solen kommet mer og mer frem, og det er ventet fint vær videre utover dagen. Oppholdsvær, nordlig opp i frisk bris utsatte steder, og opp mot 16 grader.
4: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjanger og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: Nina Persson og The Cardigans, Love Fool på Radio 102. Takk til Tom Magnar. Du hører han igjen I kveld I Max Musikk fra klokka 6 og selvsagt I morgen tidlig I din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og her køen lang og full av fine folk. Vi har masse god musikk å by på, og I køen finner vi Rabob, som var I Haugesund I helga og spilte på Vangen-festivalen. Vi skal innom litt musikk av Elton John, The Weeknd, dukker opp Thomas Stivdal, Melanie Sip, eller Sporty Spice om du vil, og Adele. Det på noen av de du kan høre fra, hvis du blir med videre til her. Og nå det kjærleksrutt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
3: Påmelding, enforeningen.no.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

var i Haugesund i helga og spilte på Vangenfestivalen. Du hørte Rabo med Wide Eyed Wonder, hennes nyeste på spillelistene her hos oss. Donkey Boy i retronsvingen sammen med Linnea Dahle, men nå skal vi ta 80-tallet med Joan Armatrading.

Donkey Boy og Linnea Dahle, og vi har masse god musikk til deg utover formiddagen her. Nå blir det en hyllest til Marilyn Monroe, Norma Jean, Sir Elton John og Candle in the Wind.

Band Take My Breath på Radio 102, og det venter fine sensommerdager denne uka. I dag det ikke meldt så veldig mye mer enn 16 grader, men det venter finere temperatur både i morgen og onsdag og torsdag. I morgen det venter 19-20 grader på det varmeste, og onsdagen kan vi se 24 grader på gradestokken langs kysten. Og torsdag nå venter 24 grader, kanskje litt mer skyer da eneste, men onsdagen peker seg foreløpig ut til å kunne bli ukens fineste dag. Men vi har ikke pakket vekk sommermusikken og kommer tilbake til mer av det, og det blir solskinn i bøttevis her nå med Thomas Dybdahl og Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's a

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Vi skal snart på ferie med Weezer. Vi tar med Island in the Sun her om litt etter denne fine fra Adele.

Sir på Radio 102, og jeg byr med på ekstra mye musikk utover formiddagen som vi pleier. Det ikke så veldig lenge til vi skal rydde litt plass til nyhetene, selvsagt. Klokken nærmer seg 12, og da skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene og Riksnytt. Men vi har mer musikk vi skal rydde plass til før det.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Leifinge Yrke sier det begynner sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet opp avdelingskontor for Gammel Nok i Haugesund. Det et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe, og føler at du har en verdi er mye viktigere enn lønner du tjener, sier Yrke. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i fjor, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I fjor mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund Villan i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024, og planen var å totalrenovere bygget på sikt. Huset brant senere det året, men nå skjer det ting der. Tomta er oppgradert med hage etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomta i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Neste steg er å sende en byggesøknad om å sette huset i stand, forteller Bergmann Egeland. Og det kan bli en fin avslutning på august denne uka. Vi vet at nordavinden er ventet å gi seg utover dagen i dag. Er det ventet opp mot 19-20 grader i morgen. Lite vind og mye sol. Onsdag kan bli ukas fineste dag. Meteorolog Geir Ottar Fagerli i Meteorologisk institutt sier det blir 23-24 grader i Haugesund i morgen og strålende sol. Og at det blir omtrent like varmt på torsdag, men at det da blir mer skyet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon i skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Meldes oppholdsvær og fint vær videre til dagen, og nordlig opp i frisk bris utsatte steder.
4: Hei! Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding nforeningen.no
6: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no

0: Jason Russ og I'm Yours.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Nå er det jo meldt fin vær flere dager denne uka, og temperaturer opp mot 20 grader i morgen og opp mot 24 grader på onsdag langs kysten, men litt opplading til høsten skal det bli likevel utover dagen i dag. For hos Egil i ettermiddag skal det handle om høstprogrammet til festiviteten i Haugesund. Det kan du høre mer om rett over klokka 4 hos han. Men Egil hører du jo før det, på han får plass om en liten time og klar for å bli med deg utover i ettermiddags rush. Her har vi litt lokal musikk på menyen snart, og HVH-band dukker opp etter en liten temperatursjekk. Men nå blir det en tur tilbake til 80-tallet med Edie Brickell.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang
3: om Amerika? Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

Blant de lokale bandene vi spiller mest for tida, for denne B-lista, heter sånn Stay Out, på Radio 102 nå for tida. Men du kan se full oversikt, om du vil, over musikken vi spiller mest. A-lista og B-lista finner du på radio102.no. Vi legger fra oss daylistene nå i lite stund. Vi skal til en duett som Keith Urban og Pink slapp for et par år siden her nå, før John Mayer får ordet.

Roses, John Mayer på Radio 102. Solskinsmusikk som stråler som bare det fra Stevie Wonder får du snart etter live her nå og Selling the Drama.

søte You are the sunshine of my life. Godeste Stevie Wonder på Radio 102. Vi byr på masse god musikk utover formiddagen. Du hører snart Torbjørn Økland og Jan Toft, som høyst aktuelle med Alle er på vei her på Radio 102 om dagen. Og så det flere som skal få ordet til kvart. Mariah Carey skal du høre fra. Vi skal innom Wings-delen av katalogen til Paul McCartney. Og nå det Razorlight og fine Golden Touch på menyen.

0: store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Vi skal få musikk av Torbjørn Ekland og Jan Toft, en låt som Tom Roger Odland har skrevet teksten til.

plystersynging over det hele, men aldri så liten maktdemonstrasjon i stemmeprakten, Mariah Carey og Emotions. Det er ikke lenge til du skal få en oppdatering på nyhetene. Vi er klar med lokale nyheter og riksnytt rett over klokka ett. Og etter nyhetene er Egil klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Så han dukker opp om ikke så alt for lenge, men vi skal få på litt mer musikk før vi skal i nyhetsmodus. Du hører snart Holy Martin med Eyes Closed, og nå Paul McCartney og hans Wings.

closer, even with your eyes closed.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Leifing i yrket sier det begynner sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet opp avdelingskontor for Gammel Nok i Haugesund. Det et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe, og føler at du har en verdi er mye viktigere enn lønner du tjener, sier yrket. Trolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i fjor, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I fjor mottok Trolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, hvor 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Espen Bergmann Egeland kjøpte Nilsund Villan i Haraldsgata 45 i Haugesund i 2024, og planen var å totalrenovere bygget på sikt. Huset brant senere det året, men nå skjer det ting der. Tomta er oppgradert med hage etter at kommunen har gjennomført arbeid på tomta i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Neste steg er å sende en byggesøknad om å sette huset i stand, forteller Bergmann Egeland. Og det kan bli en fin avslutning på august denne uka. Vite at nordavinden er ventet å gi seg utover dagen i dag, er det ventet opp mot 19-20 grader i morgen. Lite vind og mye sol. Onsdag kan bli ukas fineste dag. Meteorolog Geir Ota Fagerli i Meteorologisk institutt sier det blir 23-24 grader i Haugesund i morgen og strålende sol, og at det blir omtrent like varmt på torsdag, men at det da blir mer skyet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon i skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: I morgen så er det ventet bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers fint vær, og temperaturen den er ventet å komme opp i 19 grader.
5: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl, det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
6: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
7: Egil står på for deg.

0: Fanger hele verden, synger Hilde Selvikvåg. Jeg er glad jeg har fanget litt av oppmerksomheten din. Jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen frem til klokka 6.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush akkurat nå med Def Leppard på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Up All Night, flott sak ifra Elena fikk du der. Egil, følg deg utover hele ettermiddagen i dag. En som grabber tak i under Vangenfestivalen på lørdag, det var Nils Konrad Bue, litt overrasket ved å se han der, for var det jo på fredag som frivillig. Han er i miljøgruppen, så det heter, og plukker søppel og greier. Men han var innom på lørdag jo, men det var kom og gikk igjen veldig fort, for det var jo filmfestival og Amanda Show og Haugesund Walk of Fame og greier. Men jeg tok en liten prat med han, fordi at han også er med i det som er miljøgrupper, og en gruppe ekstra der innenfor det som heter Gerhardsen-ungdommen. Morsomt navn, det skal vi komme litt tilbake til. Men de har tjener paviljongen i festivalen, ja, i Vangen, og fått den fine i nye farger til festivalen. Vi pratet en liten tre minutter med Nils Konrad Bue rundt 4:15 i ettermiddag. Og så er det lykkehjulet. Tenkte vi skulle snurre det, kanskje vi skal snurre det to ganger. Vi har litt gavekort igjen, så vi deler ut litt hver dag denne uka. Vi skal akkurat nå til Nederland og tidlig 90-tall. Her hører du Ten Sharp.

For et koselig liveband, The Real Ones fra Bergen, skapte fin, fin feel-good stemning med ganske mange som har møtt frem da de gikk på ganske tidlig rett over klokka 17 på den festivalen i Vangen på fredagen, altså Real Ones, og en av de låtene som har hatt med oss siden litt sent på 2000-tallet, Every Dog Has Its Day. Vi skal ha litt solskinsmusikk med Hellbillies akkurat nå.

America, og en suveren låt som de toppalistene med i USA i 1972, Horse With No Name, og det var litt sønner av amerikanske sånn, flyvåpenfolk som var stasjonert i England, så dermed så var de i slutten av tenårene når de var der og denne band og greier, så den sangen der, den er skrevet i London faktisk, Horse With No Name, med bandet som kalte seg America, men de er veldig forbundet med amerikansk musikk etter det, og endte jo opp med å dra hjem, for å si det sant, og fikk en stor karriere. Men gjennombrottslåten, den lagte de i London, og etter hvert så fikk de en med seg god, så er kjent engelskmann, nemlig Beatles-produsent George Martin. Når vi kom til 1971 og sånt, så var jo Beatles da oppløst og greier, så han produserte en god del av platene til America, George Martin. Så skal vi inn, så ikke var påtenkt den gangen. Dette er Aiden Fire.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You på 102. Skulle det dukke opp noe i trafikken, ta kontakt enten på Messenger eller 52 720 102 utover ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: velger hvitelhenger. Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Paviljongen i Haraldsvang har blitt renovert og stod nymalt og fint til Vangenfestivalen. En av de sure jobben er ordfører Nils Konrad Bua.
2: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden så oss litt lei at det er så lett å lage og syte noen burde. Så bare påtatt oss sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å sitte sliten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ball at hun er skotatt og fresh opp den. Og så ble det, da mobiliserte vi, og så hadde vi sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festivalen. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppe i Haraldsvang.
1: Sier Bua. Paviljongen har okergule seiler og rødt gjerde. Leif Inge Yrke sier at det begynner sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet på avdelingskontor for Gammel Nok i Haugesund. Det er et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det er muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe. Og føler du at du har en verdi mye viktigere enn lønn du tjener, sier han. Tolltunga AS passerte for første gang 10 millioner kroner i inntekter i fjor, det skriver Hardanger Folkeblad. Årsresultatet endte på nesten 900 000 kroner i 2025, opp fra rundt 646 000 kroner året før. I 2025 mottok Tolltunga AS 1,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet, der 1,6 millioner ble brukt til fjellvakt og vedlikehold av stier. Det kan bli en fin avslutning på august etter at nordavindene venter å gi seg utover dagen i dag. Ventes det opp mot 19-20 grader i morgen med lite vind og mye sol. Onsdag kan bli ukens fineste dag. Meteorolog Geir Ottar Fagerli på Meteorologisk institutt sier at det blir 23-24 grader i Haugesund og strålende sol og omtrent like varmt på torsdag, men mer skyet vær. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Opptrappingen i flyvelederstreiken er utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og på tirsdagen så er det menta bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers fint vær, og temperaturen i morgen opp i 19 grader.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
6: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du Rix Up og What Else Is There. Og akkurat nå, så for et par minutter siden, så kom meldingen at flygelederstreiken, den er over. Så da vil det jo ta en stund sikkert før alt er back to normal. Men det er så, nå klokka 14 så ble det meldt at fra partene at streiken er over. Spekter av Avinor og flygelederforeningen er svært fornøyd. Vi har kommet til enighet sånn at streiken som rammer passasjerer og flytrafikken nå avsluttes, det sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten og leder i flygelederforeningen Robert Gjennes i en felles kommentar i en pressemelding. Flygelederne kommer tilbake på jobb så snart som praktisk mulig, heter det i pressemeldingen. Og resultatet av forhandlingene innebærer at den har fått på plass en helhetlig løsning, og flygelederforeningens medlemmer får et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget, skriver arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i pressemeldingen. Og streiken ble igangsatt fredag klokka 11. Da ble 12 flygeledere tatt ut i streik, noe som førte til kanselleringer og forsinkelser gjennom hele helga. Og streiken skulle etter planen trappes opp tirsdag morgen. Så får vi se hva som skjer nå. De skal jo være tilbake på jobb på vakt og greier så snart det er praktisk mulig. Der står vel egentlig det ikke noe på flyhauet helt, annet enn at det har vel egentlig gått greit. Flyene som skulle gå i dag, så må vi håpe at det går greit videre også når det gjelder ettermiddagsflyvningene på Helganes. Da er det jo også fly som skal komme inn, og neste det er videre fra Bergen 14.45, SAS 15.25 fra Oslo, Norwegian 17.25 fra Oslo. Det er ankomstene, og så skal det jo gå til de ulike destinasjonene der etter. Vi holder deg oppdatert det som skjer, men den gode nyheten er altså at flygelederstreiken, den er avblåst nå klokka 14.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Egil følger ute med her med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

I've been thinking about you, og det er London Beat på 102 i ettermiddagsrush. Og da skal vi til, bare nevne det at vi om en liten time, så har vi oppgaver, så er det litt relevant for den helgen vi har vært inne i Haugesund. Og så kan vi snurre lykkehjul for deg kanskje, så bare kjøp sansene. Det blir vel egentlig siste uke av dette, med ordinært lykkehjul har vi gavekort igjen, så hiver vi de ut på en litt annen måte neste uke, tenker jeg. Men satser på om vi kan fortsette å snurre hjul for et par stykker hver dag, til og med torsdag. Yes! Og så en prat som jeg hadde på lørdag, møtte ordføreren i Haraldsvang. Jeg trodde jo han var helt opptatt på filmfestivalen, og det var han jo, han var jo ferdig med å gå. Men han er med i en gruppe som er miljøgruppa i Vangenfestivalen, og han gjorde sitt i år også, men det kunne han ikke på lørdagen. Men jeg fikk nå prate litt med han, men så har de gjort litt noe annet kjekt også. Det gjelder paviljongen midt i Haraldsvang. Vi snakker med Bua rundt kvart over fire. Og flygelederstreiken er altså over. De kom på vakt igjen, og alt skal tilbake til normalen, men det kan ta litt grann av tid selvfølgelig. Det skjer så fort så det er praktisk mulig, er beskjeden fra flygelederforeningen der. Da tenkte jeg, har du ferie igjen nå? Så er denne for deg.

Ja, Dire Straits og Twisting by the Pool fra 1983 var det vel. Da ga de ut en Extend Dance Play utgitt i 1983, og du ga han å twiste til den Dire Straits. Men ikke på noen offisielle album ble den utgitt, men han var hit i England da. Med han og snikker han inn av og til. Festlig liten sak for Dire Straits der. Så får vi av og til telefoner ennå. Det var det forrige uke det. Starten av uka, det ble klart at senderen vår på Steinsfjellet, der er noen antenner søker putt. De er bestilt, men det er ikke opp og går ennå der. Så Radio 102, akkurat i øyeblikket, så er vi best på nett. Radio 102 ennå, via appen Radio Player, hvis du har mulighet til å ta den på mobilen, så den glimrende. Og selvfølgelig også hvis du har tilgang til DAB. DAB-adapter i bil, hvis du har en eldre modell, for eksempel. Der skal det være greit, men FM-signalet vårt er dessverre ikke noe å skryte av akkurat i øyeblikket. I remember.

0: Diego, og dette var Darling West og Still Here. Og da må jeg bare gjenta den, altså. Flygelederstreken, den er over. Partene kom til enighet, og det gjenopptas arbeidet da på diverse flyplasser der så er rammet. Så snart så er det er praktisk mulig, det er det. Så er meldingen. Dette skjedde altså klokka 14 nå i ettermiddag.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: nydelige Tumbling Dice på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det ble jo mer spennende enn de hadde lyst til når det gjaldt FKH, og Vard skåret 3 mål på de, og de endte opp med at det ble ekstra omganger, og FKH vant 4-3 til slutt, og FKH måtte dermed grave djupere enn de hadde håpet for å slå Vard ut av cupen, men de klarte det, og vi lar ting eskalere uten at det er nødvendig, sier FKH-trener Endre Eide. Så i den andre lokale kampen så var Djerv 1919 fra 3. divisjon ganske så overlegne når de møtte Nord på bortebane, og Djerv vant 4-0 i den kampen der. Og så ble det bank for FKH-damene i toppserien, tapte mot Fortuna Ålesund 1-5. Da tror jeg så at Ida Nattvik skåret det som må være et av årets mål, ble det bortimot en hel svarte dag for FKH. De lånet 2-0 etter 5 minutter spill, og så aldri ut i hver i nærheten av noe, og får med seg noe fra bortekampen mot sterke Ålesund, som er på andre plass på tabellen. Og at vi lånet med 2 mål før det var spilt 5 minutter, gjorde at kampen var satt, og ga oss et vanskelig utgangspunkt, kommenterer FK-trener Ole Petter Pedersen Brennstein til Haugesunds Avis. Men så gikk vi ut til hvert sted med tapte dueller, var på etterskudd og ble nærmest stående med lua i hånda, det sier han etterpå. Og så var det han som da slapp nyheten. Ståle Stolinjo Sætre, han kunne fortelle om at hans kampleder Vard ble hans siste mot FKH da, som Vard-trener. Siste kamp ble det 11-11 oppgjøret i cupen. Nå er det på tide at jeg tar vare på meg selv, sier han, og ikke minst kona mi og lille gutt. Det har vært et snitt på 4 timer selv i 8 måneder, så du kan tenke deg hvordan det er, sier Sætre. Men han fikk i hvert fall en spennende avslutning på karrieren i Vard. Så Premier League, siste kamp i første runde er i kveld. London oppgjør, Fulham tar imot Chelsea.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Adam Lambert på 102. Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

heldig, og det er Sunne Bode på 102, så må vi se hvor heldig du er da. Fordi vi har lykkehjul, og denne uka, det siste hele uka vi gjør det, tror jeg, så tenker vi, prøver jeg å snurre for to egg i dag. Så hvis du har litt følg med litt grann av det som har foregått i Haugesund i helga, så kanskje du klarer dagens svar, dagens oppgave. Og vi setter lykkehjul konkurransen i gang rundt 3:15, så bli med på den akkurat nå. Litt kult fra Australia, 1987 er det vel. Dette er NXS og Need You Tonight.

0: endte opp med at streiken ble avblåst etter at de var blitt enige. Klokka 14 var streiken over, og det siste vi ser nå er at SAS-flyet som skulle ankomt 15.25, ny tid der, er 15.07. Fra Bergen så har de landet 14.40, det skulle landet 14.45, så de er faktisk litt før tid også. Det har gått normalt når det gjelder flytrafikken på Helganes nå i dag, så får vi håpe at det fortsetter sånt også, for de har jo sagt det at det kan være litt grann så henge, men de er på jobb og det begynner igjen så fort så det praktiske lar seg gjøre, men det ser greit ut når det gjelder flytrafikken på Helganes utover ettermiddagen.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Paviljongen i Haraldsvang har blitt renovert og stod nymalt og fint til Vangenfestivalen. En av de som gjorde jobben er ordfører Nils Konrad Bua.
2: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden så oss litt leie at det er så lett å lage og syte noen burde. Så vi har påtatt oss sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å sitte sleten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ballet med sko tatt og freshet opp den. Og så ble det, da mobiliserte vi, og så var han mye sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festival da. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppi Haraldsvang.
1: Sier Bua. Paviljongen har okergule søyler og rødt gjerde. En mann i 50-årene hevde han drakk store mengder whisky på under en halvtime etter at han ble sperret inn av en nabo i en bygd i Tysvær. Haugaland og Sunnhordland tingrett trodde ikke på forklaringen, og har nå dømt mannen til fengsel og en saftig bot. Retten fant det bevist at han var alkoholpåvirket og ikke kunne kjøre bil, men valgte likevel å gjøre dette. Straffen var i utgangspunktet satt til fengsel i 30 dager, men ble redusert til 27 dager på grunn av liggetida. Han må i tillegg betale 30 000 kroner i bot og må klare seg uten førerkort i 2 år. Leif Inge Yrke sier det begynner å sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet opp avdelingskontor for gammel nok i Haugesund. Det er et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det er muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe. Å føle du har en verdi er mye viktigere enn lønnen du tjener, sier han. Og det kan bli en fin avslutning på august etter at nordavindene venter å gi seg utover dagen i dag. Det ventes det opp mot 19-20 grader i morgen. Lite vind og mye sol. Onsdag kan det bli ukens fineste dag. Meteorolog Otta Fagerli på Meteorologisk institutt sier det blir 23-24 grader i Haugesund og strålende sol omtrent like varmt på torsdagen, men mer skyer. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og det i morgen så det ventet bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers fint vær. Og temperaturen kan komme opp i 19 grader.
5: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det var X-Ambassadors og den fortsatt kule Renegades på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, vi skal snart i gang med lykkehjul, dagens oppgave. Litt aktuelt, ja, i hvert fall når det gjelder Haugesund i helga. Vi skal komme tilbake igjen til det, og så kan du vinne gavekort fra en av våre mange samarbeidspartnere på 102. Vi er ikke helt tomme enda, så vi skal snurre hjulet et par ganger i dag og med dagene fremover. Det blir omtrent på denne tida, og så ser det greit ut nå når det gjelder flytrafikken her nå. Det er streiken i og avblåst for litt over en time siden, ble det meldt klokka 14. Videre så fly fra Bergen landet 14.40, de skal ha avgang om en liten stund, mens SAS skal til Oslo klokka 16. Der er ny tid 15.07, det er ikke helt bekreftet at det har landet enda, men det er i hvert fall avgang klokka 16. Det tror jeg skal gå bra, og det står go to gate på skjermen når det gjelder det er en go to gate, please wait på SAS-flyet. Så vi satser på at flytrafikken skal gå normalt i ettermiddag, for det, og det har han allerede gjort altså tidligere i dag, så vi satser på at det er ikke noe som henger, for nå går alle tilbake igjen på jobb, de som har vaktene, så da har vært tatt ut i streik. Konkurranse snart, som sagt, akkurat nå, Madeleine.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: er Lionel Richie på 102.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Det har vært trafikkuhell. Det ble meldt cirka 5 på 3 mellom bil og moped, og det er altså da i krysset Salhusveien, Haukeliveien i Haugesund. Politiet var raskt på stedet og forsøker å få en oversikt over hendelsesforløpet. Mopedisten er tilsnakkende, har smerter i en fot og i overkroppen. Det skriver operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Så opps på det altså hvis du kjører i Salhusveien, det er jo 40 grenser der. Krysset Salhusveien, Haukeliveien, der er det altså da har vært et trafikkuhell mellom bil og moped. Politiet er på stedet. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, og da er vi klar med
3: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det har vi hørt alle, som kan vinne fra. Det er vel kanskje noen må gå tomme for det, men det er en del gavekort igjen, og vinner du, så er du heldig. Jeg tror oppgaven i dag bør være grei, skal vi se her. Amanda Show og prisutdelinger fra Haugesund nå på lørdag, og vi spør, hva heter filmen som fikk Amanda for beste norske film under utdelingen i showet i festiviteten lørdag? Den har jo fått en del priser, vant totalt 8 priser. Hva var filmen som fikk Amanda for beste norske film under utdelingen i showet i festiviteten på lørdag? Det kan du svare. Ta også send inn på direkte, alfakrøll, radio102.no. Hva heter den filmen som fikk pris for beste norske film under Amanda-prisutdelingene på lørdag i festiviteten? Ja, da sender du inn det, og så kan det være at det er deg med snurre lykkehjulet for. Jeg ble så gir av den værmeldingen, selv om jeg skal sitte inne i studio og underholde deg forhåpentligvis der. I dagene fremover så skal det bli sol og fint og over 20 grader og en sunny afternoon. Tar meg litt på forskudd.

0: Klassiker fra The Kings, Sunny Afternoon på 102, med litt mer om trafikkuhellet, altså, mellom bil og moped. Ble meldt rett før klokka 15 i dag, og det er altså da i krysset Salhusveien, Haukeliveien i Haugesund. Politiet raskt på stedet, og mopedisten tilsnakkende har klaget ved smerter i en fot og overkroppen. Helsetjenesten er koblet inn for å følge opp den skadde, og politiet jobber nå på stedet med undersøkelser og avhør for å avklare årsaken til ulykker. Og dette skal altså ha skjedd like ved krysset Salhusveien, Haukeliveien, melder operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutter på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Stadig like flott, Canopy, 22 uker på nummer 1 i England, det helt enormt. Og en enorme låt det dog. Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In. Jeg begynte å klatre kraftig på de norske listene nå, skulle noe bare mangle. Og vi har spilt den i lenge. For å se det sånn, kan vi fortsette med det. Når det gjelder den konkurransen vår, så er det ikke så mange som har fått den med seg. Kanskje du er litt forvirret når det gjelder filmer, men ok, la oss ta denne oppgaven en gang til. Hva heter filmen som fikk Amanda for beste norske film under utdelingen av showet i festiviteten på lørdag? Den hanket inn hele 8 priser. Og den fikk også Oscar for beste utenlandske film i Hollywood i mars. Og den filmen er altså da norsk. Og det er vel den første spillefilmen, norske spillefilmen, som har vunnet en Oscar. Da får beste utenlandske film. Kon-Tiki var vel mer en dokumentar i sitt tid. Oscar for beste utenlandske film, og Amanda nå altså i helga for beste norske film under utdelingen i festiviteten. Hva heter den norske kjente filmen? R102, svar og navnet ditt til 2077. Så er det kanskje deg vi snurrer lykkehjulet for om noen få minutter. Men nå...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Radio 102. Med Tears for Fears.

0: Fes for fes. Da Radio 102 bare var cirka et halvt år gammel, i 1985, toppet den listen i USA, gikk nummer to hjemme i England, fabelaktige låt, og den har vært med oss hele tiden i vårt 80-talls sortiment. Da sier vi takk til dere som har hevet dere inn i vår konkurranse. Vi skal ta og ringe opp etter hvert en og så en til, som vi snurrer lykkehjulet for.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Kanskje du har sjansen til å gjøre det for uka når vi er ferdige med festival. Eller det vil si, kanskje det er litt langsomt hvis du har for eksempel muligheten til å gå og se filmer i forbindelse med festivalen, så kan det jo være en måte å la inntrykk synke inn i et litt langsommere tempo enn det som er ellers. Men i alle fall, vi har trukket inn med, så vi er klar.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi med oss fra Varmedal, Moxheim da, Tor Egil Olsen. Hallo til deg. Hei.
3: Hei,
0: hvordan står det til?
3: Jo, da, jeg er akkurat kommet hjem fra jobb.
0: Det er det, ja. Det var ikke første dag på jobben, vel? Etter ferie?
3: Neida. Du startet forrige uka.
0: Ja, hvor er det du holder til henne?
3: Jeg jobber som miljøarbeider på Hauge videregående skole på Tavestad.
0: Ja, og hvordan er dere kommet i gang?
3: Vi har kommet veldig godt i gang, faktisk, vi har det. Så det ser lovende ut for det å innebære noe som kommer nå.
0: Ja, det har vel vært litt sånn at en av og til har kunnet tatt inn folk etter midten av august også?
3: Ja, vi har vel inntaksstopp 1. oktober.
0: Ja. Er det noen ledige plasser da, på noen plass?
3: Så vidt meg betjent, så tror jeg det skal være noen, så det er bare å ringe egentlig til... Gå inn på Hauge videregående på nettet, og så finner du nummeret der til rektor. Jeg har ikke akkurat det på stående.
0: Nei. Men de som skaderte, de gjør nok det. De finner nok det.
3: Ja,
0: ja, men det er godt det. Og kjekt å være i gang igjen. Så du Amanda show forresten?
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Da var jeg opptatt på annet hold, så jeg gjorde ikke det.
0: Men du visste svaret på hva for en film som fikk pris for beste norske film?
3: Det var vel egentlig ganske enkelt med de tingene som du nevnte at, å resonere seg frem til.
0: Ja, og da er det?
3: Affeksjonsverdig.
0: Ja, det er det. Vent og skal også for best utenlandske film. Vel verdt å se. Så, men det har ikke du gjort enda?
3: Nei, det har jeg ikke gjort enda.
0: Nei. Så går du på kino av og til?
3: Og vet du hva, det blir ikke så mye, det må jeg bare si. Så kanskje kan bli litt bedre.
0: Ja. Satser på det. Vel, men du, nå er det klart, nå beveger jeg meg litt vekk her. For nå snurrer vi lykkehjulet. Skal vi se om det ender henne.
3: Ja.
0: Gavekort er det i hvert fall. Og så ender vi opp med kor. Oi, oi, oi, nå begynner det å nærme seg stopp. Her, og der fikk du et gavekort i, fra nummer 1 dekkbutikken nå.
3: Det hørtes veldig greit ut.
0: Ja.
3: Ja. Jeg vet ikke hvor det er henne, men det skal vi finne ut.
0: Ja, det gjør du, for det er i hvert fall muligheter der til å hive det i potten hvis du trenger et eller annet på dekkfronten. Ja. Gode greier, Tor Egil. Kjekt å ha deg med.
3: Takk for et godt program.
0: Jo, tusen.
3: Det er kjekt å høre på deg når du kjører fra jobb, vet du.
0: Ja, tusen takk.
3: Ja.
0: Sitt i kø ved Brona, oppe på Nordheim.
3: Ja, jeg satt vel i Salusveien, så, ja. Så jeg var i den køen.
0: Du var i den, ja. Ja, var det mye kø i forbindelse med den ulykken, eller?
3: Det tok vel 20 minutter lenger tid frem til Karmsundbroen, ja, enn det normalt ble ut da.
0: Ja.
3: Ja. Men det er begge veier, vet du. Det er trafikk begge veier som må sluses.
0: Absolutt. Ja, det skal ikke mye til. Men nå ser det ut som det ikke var så kjempealvorlig dette. Forhåpentligvis har det gått bra med mopeden. Listen som var en 10-åring. Ha det godt, Tor Egil Olsen, og gratulerer så mye igjen.
3: Fortsatt fin ettermiddag. Hei.
0: Takk for det. Hei da. Ha det. Skal en til, skal vi ikke det? Jo, jeg tror det. Vi skal ha litt musikk som også ble brukt i denne filmen. Same Old Scene, Roxy Music fra 1980. Og der er det Stellan Skarsgård i Affeksjonsverdi. Den gamle regissør, mesterregissøren som skal lage en film til, og vil absolutt ha dotteren med. Han kjører i bobla, tror jeg, av edel årgang. og høre på Brian Ferry og Roxy Music. Det er i hvert fall det vi får servert til bildene av ham.

0: Det får jeg gjøre.
1: Ja. Gode greier. Da sier vi gratulerer med den.
0: Jo, tusen takk.
1: Og ha fortsatt gode dager ved Vikstefjorden, for du flytter ikke hjem før til vinteren, du. Eller?
0: Jeg flytter litt lenger sør før vinteren.
1: Ja, du må gjøre det. Som trekkfuglene, trekker sør til nordre bydel. Gode greier. Gratulerer så mye. Ha det fint.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Ser du at det brenner?
1: Det er ny fra Paul Hansen det, og det brenner. Vi skal prate litt med ordføreren Nils Konrad Bue. Traff han i Vangen på lørdag, for han er en av de som har vært med å pimpe opp og gjort paviljongen.

0: i Haraldsvang, litt oppskjegnet til Vangenfestivalen, men like fine ellers i år også. For å høre mer om det rundt kvart over fire.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
5: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Baby, don't change your mind. Og 70-tallsgull fra Gladys Knight and the Pips på 102.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Rett før klokka 3 kom melding om trafikkulykker mellom bil og moped, der mopedisten var tilsnakkende, men klagte over smerter i en fot og i overkroppen. Og det fremstår som mopedfører har kjørt forbi bilen da den skulle svinge til venstre, og mopeden traff framhjulet på bilen. Fører av moped, gutt i tenårene, ble kjørt til sykehus med ukjente skadeomfang. Politiet foretar avhør på stedet, og det skal skje like ved krysset Salhusveien, Haukeliveien, melder operasjonsleder Olav Bjørnsen i Stavest politidistrikt. Paviljongen i Haraldsvang har blitt renovert og sto nymalt og fin til Vangenfestivalen. En av de som var med og gjorde løftet, for å si det sånn, er ordfører Nils Konrad Bua.
2: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden så oss litt lei at det er så lett å klage og syte noen burde. Så bare påtatt seg sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å se sliten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ball at vi skulle tatt og freshe opp den. Og så ble det, da mobiliserte vi, og så hadde vi sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festivalen. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppe i Haraldsvang.
0: Sier Bua. Paviljongen har oka gule seiler og rødt gjerde. Leif Inge Yrke sier det begynner sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet på avdelingskontor for Gammel Nok i Haugesund. Det er et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det er muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe. Og føle at du har en verdi mye viktigere enn lønn du tjener, sier han. Og det kan bli fin avslutning på august, etter at nordavindene venter i seg i dag, ventes det opp mot 19-20 grader i morgen. Lite vind og mye sol, onsdag kan bli ukens fineste. Meteorolog G8 Fagerli på Meteorologisk institutt sier at det blir opp mot 24 grader i Haugesund og strålende sol, omtrent like varmt på torsdag, men mer skyer. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: da skal det bli bris av skiftende retning, uttrykk for lokal morgentåke, ellers fint vær og temperatur rundt 19 grader på det meste.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Superfingernes låt Doja Cat, og dette var Say So i ettermiddagsrush på 102. Hvor gammel er den låten der, eller hvor ny er den omtrent for? Nå skal vi se om jeg klarer å finne ut det, men i alle fall, den er i hvert fall fra 2020. Ja. 102 på mandags ettermiddagen. Håper alt står bra til med deg. Kom til gjerne dagen på jobb og kan forhåpentligvis låne øret til meg en liten stund til. En liten prat med Nils Konrad Bua. Jeg treffer han i Vangen. Han pleier jo å gå og plukke søppel der. Og nå har han jo en gruppe som han er med i, som heter Gerhardsen Ungdommen. Det er jo litt morsomt der, fordi at det er stort sett høyre folk der. Det var i hvert fall de som startet det, selv om andre er velkommen. Men i alle fall, de har fikset opp paviljongen i Haraldsvang. Så den var så riktig så fin når du kom inn der. Og så er det jo hun som er sjef for pyntegruppen på Vangenfestivalen. Jane Dunkley, som vel har vært litt i spissen av ideen, tøyer akkurat dette i år. Mer om det om litt, men altså Bua, han plukker søppel, og han skulle egentlig tatt mer å gjøre, han faktisk. Hør på det om litt.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og etter at streiken ble avblåst, så jo, skal etter hvert alt gå normalt igjen når det gjelder fly, men det har de gjort i dag allerede, altså på Helganes. Flyet til Bergen med Widerøe gikk klokka 15.39. Rutetid 15.50, så det var litt før 10, og det samme gjelder SAS, SK315, gikk 15.53 rutetid der klokka 16, og Norwegian går til Oslo 17.50, videre til Bergen 18.50, og Norwegian til Malaga klokka 21 i kveld. Det er det som skjer videre av avganger på Helganes. Da skal vi til Ry og Bernhoft og Cosmopolitan, før vi tar en liten prat med Nils Konrad Bua.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Ja, den mest spektakulære opplevelsen jeg fikk under denne årets Vangenfestival, og overraskende steve, han Theodor Lucero, han gitt to album, og så har han spilt denne treie da med bandet sitt, etter å ha vært to uker fullstendig avlaget i ølen på hytta, der han hadde alle instrumentene han bruker, piano og alt det der og opptaksutstyr og sånn, men ingen støy fra den digitale verden som så påtrengende og moderne. Resultatet ble et album som har titlen, hva blir det, 10-10-10, altså 10-10-10 som dataspråk. Det skal komme ut på vinyl først, sier han til meg, og så skal det komme digitalt etterpå, men det skjer ikke før neste år. Men med altså, av de få, så var det klokka 16:30, for det var ikke mer enn 300-400 til stede. Det er et vanskelig tidspunkt der, fordi at de som er med unger og ser på Frodo, de går da hjem, og resten av folket som skal ut om kvelden, det er litt for tidligt for deg, tydeligvis. Men du verden hva dere klipper, for det var en maktdemonstrasjon av et band og ny musikk, og ganske så rocka var det også, og nok så, hva skal vi si, tildels intenst, sånn så budskapet hans er. Og det var særdeles imponerende, Theodor Lucero. Men det får vi komme tilbake igjen når det gjelder ny musikk. Det var i hvert fall en fantastisk, flott konsert, og utfordrende også, for huske på at det var ingen som hadde hørt de låtene live i band før, formfør av de som var til stede. Så det fikk han trampeklapp for, og det var vel fortjent. Men vi tar likevel tittelsporet fra det siste albumet som er utgitt, før vi prater med Nils Konrad Buvann om pynting i Vangen og litt søppel og sånt. Theodor Lucero, Leave What's Left Behind. Og han var jo gjest her sist torsdag, så du kan jo høre det intervjuet også. Der får du høre om en ung artist fra Haugesund som virkelig vet hva han vil. Og det han også har gjort i forbindelse med det prosjektet sitt i Ølen, er å skrive masteroppgaver om AI og musikk og tekniske selskaper som tjener penger på dette her. Det er blitt hans master som han har levert og bestått på universitetet i Agder. Der får du nå Theodor Lucero, Leave What's Left Behind.
5: Four o'clock, wide awake, phone starts ringing.

0: Theodor Lucero, Leave What's Left Behind. Sjekk gjerne ut musikken hans. Det er definitivt vel verdt. Og på lørdag i Vangen traff jeg
1: ordfører Nils Konrad Bua. Det er Vangenfestival, der pleier du å være. Og på toppen av kollisjonen med start på filmfestival og sånn, hva har du fått med deg?
2: Altså, jeg fikk med meg stemningen i går, og det er jo noe unikt når det regner og blåser litt også. Det blir noe intimt over det. Så på fredagen så var det utrolig flott oppe i Vangen. Altså. Masse god musikk, men det viktigste av alt, masse kjekke folk.
1: Ja, og du er frivillig. Hva gjorde du?
2: Nei, du, jeg er fast i Miljøpatruljen. Plukker søppel, der er jeg noenlunde brukende, altså. Så det er alltid kjekt, og det har jeg vært med de fleste årene, faktisk.
1: Ja, hvordan er utviklingen? Mer eller mindre søppel år for året?
2: Mindre og mindre. Så i går var det, eller på fredag da, så var det rett og slett litt for lite søppel til det som jeg ønsket meg i Miljøpatruljen. Så rett og slett publikum blir mer og mer pliktoppfyllende etter hvert så årene går.
1: Careful what you wish for, sier
2: jeg. Jo, men vi er rigget til alt. Så kom og ha det kjekt, så skal vi rydde opp etter dere.
1: Men det er jo en gruppe som har gjort en spesiell dugnad, og det er rett og slett å shine opp den gode gamle paviljongen i Haraldslang. Og fortell litt om den.
2: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden på en måte så oss litt lei at det er så lett å klage og syte noen burde. Så vi har påtatt oss sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å sitte sliten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ballen at hun er skotatt og fresher opp den. Og så ble det. De mobiliserte meg, og så hadde vi sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festivalen. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppi Haraldslang.
1: Ja, og fargerne det er?
2: Nei, når vi begynte å skrape og vaske, så ser vi det at det dukker opp en sånn okerfarge på søylene, okergule. Og så er jo Jane er jo flinkest i byen med å sette i sammen farger. Og da er hun kjapp på ballen, tar Sjur Isanger, som er malermester i Gerhardsen-ungdommen. De prater i lag, de finner rette fargekoden, og så blir det okergule søyler, og så blir det rødt, sånn som man kjenner på rekkverket rundt. Så han fremstår så ny og freshe.
1: Hva tilbakemeldinger har dere rukket for?
2: Vet du hva? Kul positivt. Utrolig smigrende som går rundt her. Folk skryter ved paviljongen. Rett og slett at han står midt i Vangen, og blir jo litt blind i egen by, men han så jo ikke bra ut før han begynte. Og nå er han ship to shape.
1: Og Gerhardsen-ungdom, en gjeng høyre folk.
2: Nei, ikke det, ikke høyre. Alle er velkommen. Men det begynte helt tilbake når benkene i Haraldsgata fikk så mye medfart, og det så ikke ut, og den ene snakket høyere og styggere om de enn andre. Og da var rett og slett at Jane og meg kokste ihop at skal vi bare mobilisere en gjeng til oss og male dem. Og så ble det. Og i fjor da tok vi det norsk-svenske flagget, og så er vi spente på hva skal vi finne på neste år, men jeg øverviste at Jane har et godt forslag når den nærmer seg våren, altså.
0: Sier Nils Konrad Bua i den gjengen som altså da kaller seg for Gerhardsen-ungdommen. Herlig påfunn av de folkene der, og Jane Dunkley og greier, men det var noen ordføreren jeg traff da i Vangen akkurat på lørdagsettermiddagen, og hvis du går inn på Radio 102.no, så kan du se bildene der står foran den paviljongen med Checkers Live selvfølgelig. Så har du ikke vært i Haraldslang i helga, så ta deg en tur oppom og ta en titt på paviljongen der. Noen fikk kanskje også på fredag et nytt favorittband. Det var en strålende start på Vangenfestivalen med Real Ones. Det er noen av det mest perfekte bandet du kan ha til å åpne. En god del folk var tidlig ute for å få dem med seg. Herlige laid-back-stater stemning og veldig elegant musikk fra den gjengen der. Og så etter det så kom altså de som bare hadde fått masse skryt av fra de som arrangerer, nemlig soulbandet Sunbird fra Oslo. De har faktisk gitt ut to album og en helt ny single. Den skal jeg spille her. Og det tror jeg ble en sånn liten åpenbaring for folk. Det var kjempestemning og masse folk strømmet til og danste og greier. Her er en litt nedpå-låt fra deres repertoar, deres nye single. Men sjekk ut Sunbird. Det staves Sun, S-U-N, og så er det B-Y-R-D. Is this what love is? 9 på 102 med Sunbird.

0: Is This What Love Is, ny fra Oslo soulbandet Sunbird, så gjorde sine saker veldig bra på Vangenfestivalen på fredag.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: Signals av Evan the Heartmaker på 102.
1: Ok.
0: Mandag 7. middagen på 102. God plass mellom bilene i Kamsen gata. Så utsatte mest av rushet er over for i dag. Det sier jeg til deg. Så jeg håper det holder

0: kan si noe om filmfestivalen. Da etter den countrylåten fra Stord, om det var denne musikken her inn på rød løper på der, det vet jeg ikke. Men i alle fall, mange sperrer på øynene foran en av filmfestivalens Norges premierer. Og dette er første gang det har skjedd, sier kinosjef Marit Sætre til Haugesunds Avis. Mandag ettermiddag, Norges premiere på filmen Forbannelsens Kane under den norske filmfestivalen. Og på rød løper kom regissør August Hansen ridende på hest. Du kan se bilder av det på H-avis og liten filmsnutt. Jeg har bare lånt hesten, altså, røper Hansen, og sammen med Even G. Benestad har han regissert mandagens premierefilm. Og i Forbannelsens Kane møter vi Ryan Week, som etter hans mislykka forsøk på å filmatisere Morgan Kane-bøkene i 2016. For i mange år arbeidet nemlig Week for å produsere en Hollywood-film basert på den norske westernhelten Morgan Kane etter Kjell Halbings bøker, og de leste jeg i ungdommen. Men investorene, de trakk seg, og alt kollapsa, og fullstendig besatt av western-universet rir den ensomme rytteren videre på jakt etter nye eventyr, men Kane-skandalen galopperer stadig dette an. Så det er det som skjer. De har brukt 8 år på å lage denne filmen, altså. Og under mandagens promoteringsstunt satt han på hesten Polly, for øvrig. Den var lånt ut av Haugesund Rideklubb. Du kan se mer om det på H-aviser. Har du lest Morgan Kane-bøker, så kanskje den filmen er noe å se for deg.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det han Bruno Mars det ettermiddags høres på 102. Og that's what I like. Jeg synes det var litt sånn tøft å komme i gang igjen i dag. Nå er det over første dag på jobb i uka. Kan synge med og nyte Bruce Springsteen på 102.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191 8484 eller kom inn.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Like før klokka 3 i dag ble det meldt om trafikkulykke. En bil og moped var involvert, og dette skjedde i like ved krysset Salhusveien Haukeli veien i Haugesund. Det fremstår som mopedfører har kjørt forbi bilen da han skulle svinge til venstre. Mopeden traff framhjulet på bilen. Fører av moped, en gutt i tenårene, ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har foretatt avhør av et vitne og fører av bilen. Politiet har avsluttet på stedet opprettet sak, sier operasjonsleder Ole Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt. Paviljongen i Haraldsvang har blitt renovert og stod nymalt og fin til Vangenfestivalen. En av de sure jobben er ordfører Nils Konrad Bua.
2: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden så oss litt leie at det er så lett å lage og syte noen burde. Så vi har påtatt sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å sitte sliten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ballet med skotatt og freshet opp den. Og så ble det. Da mobiliserte vi, og så hadde vi sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festival da. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppe i Haraldsvang.
1: Sier Bua. Paviljongen har okergule søyler og rødt gjerde. En mann i 50-årene hevde at han drakk store mengder whisky på under en halvtime etter at han ble sperret inn av en nabo i en bygd i Tysvær. Haugaland og Sunnhordland tingrett trodde ikke på forklaringen og har nå dømt mannen til fengsel og en saftig bot. Retten fant det bevist at han var alkoholpåvirket og ikke kunne kjøre bil, men valgte likevel å gjøre dette. Straffen var i utgangspunktet satt til fengsel i 30 dager, men ble redusert til 27 dager på grunn av liggetider. Mannen må i tillegg betale 30 000 i bot om å klare seg uten førerkort i 2 år. Og Leif Inge Yrke sier det begynner sakte men sikkert å komme mange folk i databasen etter at han startet opp avdelingskontor for gammel nok i Haugesund. Det er et selskap som skal skape fleksible jobbmuligheter for pensjonister. Det er muligheter der ute for seniorer som har livserfaring og kompetanse og har lyst til å gjøre noe. Og følge du har verdi er det viktigere enn lønner du tjener, sier han. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold 2 ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og I morgen, da det ventet bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, ellers fint vær og temperatur opp I 19 grader.
0: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, Chesney Hawks, to ganger cruise-turist innom Shabby Records i Haugesund, med Nordens Nords mellomrom og en nummer 1 hit i 1991. Det var den hun lerende fortsatt aktiv, men han får ikke store hits, så han fikk med akkurat den låten der. 11 minutter over 5, Egil frem til 6, og Tom Magnar deretter her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Flystreiken over, det er den store gode nyheten i dag. Og det ble meldt klokka 2 i dag, så det er jo flott der. Det betyr at trafikk etter hvert skal bli normal alle steder. I dag har det faktisk gått veldig greit og normalt på Helganes. Norwegian skal lande 17.25, og nytid der er 17.13. De fleste flyene har faktisk gått litt tidligere enn rutetid og så er oppsatt, og der er det altså da skal komme inn da 17.13 mot 20.25, og avgangen til Oslo med Norwegian er 17.50, videre til Bergen 18.50, og Norwegian til Malaga i kveld klokka 21. Det er det som skjer. Ellers så har det litt tidligere i dag vært en bil som fikk motorstopp i Karmøy-tunnelen, der Bergensbil vært å hente den. Så da lar vi Teddy Swims få lov til å slippe til Mr. Know-it-all.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Tømmerdel, another love.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I fravær av landslagsutøverne gjorde Nicolai Lønning og Elise Erland fra Tysvær Kano Kajakklubb rent bord i seniorklassen under Norgescupstevnet i padling på Kalvøya i Bærum i helga. Lønning og Erland vant alle tre øvelsene. K1 200 meter, K1 500 og K1 5000 meter, og viste lovende form før NM på hjemmebane i Tysværvåg om snaut to uker. Og det hører med at i kvinneklassen var det bare to utøvere som stilte til start. I U18-klassen padlet Emma Fjellheim inn til tredjeplass på både K1 200 og K1 500 meter. I jentenes U16-klasse ble Josefin Rød nummer 3 på K1 200 meter og K1 500 meter og nummer 4 i K1 langløp. I gutteklassen ble Ailo Andersen Østberg nummer 3 på K1 langløp. For øvrig i Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb denne uken på plass i Poznan i Polen sammen med seniorlandslaget for å delta i VM. Første konkurransedag er onsdag, da Fjellheim skal kjøre K4 500 meter sammen med Anna Sletsjø Strand Kajakklubb og Maria Virik og Kristine Amundsen fra Bærum Kajakklubb. Så ble det litt av et vilt oppgjør på Imenco Arena lørdag. Da var det ledeoppgjør mot FKH, to anledninger og brent i tillegg et straffespark. Men til slutt var det FKH som vant et ekstra omgang av 4-3. Kampen manglet det ingrediensene vi ønsker i form av kontroll, men la ting eskalere uten at det er nødvendig å Vard slå langt og slite i første og andre duellene. Dette handler om konsentrasjon og om å være skjerpa i eget spill, og ikke at Vard hadde en magisk kampplan, sier FKH-trener Endre Eide til kampslutt. Jam 1919 slo Nord, 3. divisjon mot 4. divisjon, 4-0 på Nordheim. Det var også første runde i køppen i likhet med Verb og FKH. Og Ståle Stolinjo Setre kunne fortelle at kampen mot FKH ble hans siste som Verb-trener. Nå er det på tide at jeg tar vare på meg selv, og ikke minst kona mi og lille gutt. Det har vært et snitt på 4 timer søvn i 8 måneder, så du kan tenke deg hvordan det er, sier Setre. Og FKH lå under 2-0 etter 5 minutter i toppseriekampen borte mot Ålesund lørdag. Og vi så ikke ut til å være helt til stede. Vi tappte dueller, var på etterskudd og ble nærmest stående med lua i hånda, sier Ole Petter Pedersen Bremstein, FKH-damenes trener. Og det var på slutten da at FKH fikk seg et mål og reduserte til 1-5.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Betty Davis Eyes, og det er Kim Karlstedt på 102. Dette er en koselig sommerlåt fra Vestlandsvandren, og nå blir det kanskje såpass høy temperatur at du faktisk kan slenge deg i hengekøyer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 17:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel, nå

Marlene Kjesvold og Song In My Head fikk du der. I morgen ettermiddag på 102, da får jeg besøk av Nina Sele. Hun er jo produsent av yrkestitlet. Hun er i hvert fall i festiviteten og har veldig god peiling på alt det som skjer. Og vi trekker jo litt inndørs nå. Vangenfestivalen var vel den siste utendørsfestivalen, og så har du konserten din i Etne da, på nye Olav Vik Amfi, som altså er på fredag i kvellinga. Den er jo også noe å få med seg, og nå blir det flott vær og greier, så det er jo en fin anledning til å oppleve en helt ny utendørs konsertplass i flotte omgivelser, og du kan høre mer om det med intervjuet som vi hadde i den forbindelse med Lasse. Espen, han hørte meg på, var det for i halvannen uke siden eller noe sånt, det kan jeg ha intervjuet med Lasse i Etnemarknaden eller derfra, det er med å arrangere på Radio 102.no. Men det jeg skal snakke om i morgen altså, er jo Nina Sele om festiviteten i høst. Og der er det jo musikk, og Augusten Teater skal inn med Himien, forestillingen, jubileum og greier. Og vi prater med Nina Sele i morgen rundt kvart over fire i morgen ettermiddag. Og så skal vi snurre lykkehjulet to ganger og dele ut et par gavekort til to vinnere. Og i dag morgen skal jeg ikke spørre om film. Det gjorde jeg i dag. Og Karen Falvik og Tor Egil Olsen ble vinnerne. Kanskje det blir du i morgen. Lykkehjulkonkurransen rundt kvart over tre. Siste uke om ordinært lykkehjul har vi gavekort igjen da. Så skal vi nok bli kvitt deg også i neste uke. Men vi snurrer ikke hjulet da, tror jeg.

opprinnelig fra det albumet. Så Chris Isaac ga ut i 1989, og vi spilte han mye da, og så ble han jo en svær hit et par år etterpå, fordi han ble brukt i David Lynch sin film. Hva var det den etter? Nå svelte jeg den ned. Wicked Game og Chris Isaac. Vel, i alle fall, Wild at Heart heter han. Ja, nok så blodig affære der. Men i alle fall, så kan vi også nevne det at hvis du går på H-avis nå, så kan du se altså regissøren. Så Reien på den røde løperen på filmfestivalen, og det er altså da i forbindelse med en festpremierfilm, August B. Hansen, han kom med røde løper, og det var Haugesund Rideklubb så lånte han filmen, og det, nei, filmen, ja, hesten til å være med på dette stuntet, altså. Og dette er altså da i forbannelsen Kane, der møter Ryan Week etter at han har hatt et mislykket forsøk på å filmatisere Morgan Kane-bøkene i 2016. Kan være litt av en historie. Morgan Kane får kanskje sin renessanse ved hjelp av den filmen. For, du kan se mer om det på H-avis nå, og toppsak nå, ellers i ettermiddag så har det altså vært en trafikkulykke mellom bil og moped. Det var ved krysset Salhusveien Haukeli veien, og det skjedde rett før klokka 3. Mopedføreren, eller mopeden, traff fram hjulet på bilen, og det var da bilen skulle svinge til venstre. Fører og moped, gutt i tenårene, ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har foretatt avhør av vitner, og fører av bilen, og politiet avslutter på stedet opprettet sak, sier operasjonsleder Olav Jansen ved Sør-Vest politidistrikt. Og så har vi hørt i dag at paviljongen i Haraldsvang har blitt renovert og stod nymalt og fin til Vangenfestivalen. En av de som jo jobber med ordfører Nils Konrad Buer. Du kan høre mer om det, for han er med i likhet med hun, så stod for fargevalget selvfølgelig, og det er jo hus leder pyntegruppe i Vangenfestivalen også, Jane Dunkley. Og, men praten med Nils Konrad Buer handler også om det han gjør på festivalen, da han i miljøgrupper og føler seg litt arbeidsledige. Kos dere, sier han. Kast litt søppel, så skal vi plukke det opp med. Folk er blitt fryktelig ryddige, sier Nils Konrad Buer. Jeg tror egentlig han er veldig glad for akkurat det. Og så var det han... mannen i 50-årene så hevde han drakk store mengder whisky på under en halv time etter at han ble sperret inne av en nabo i bygd i Tysvær. Haugaland og Sunnhordland tingrett trodde ikke på den forklaringen. Han nå dømte mannen til fengsel og saftig bot. Retten fant det bevist at han var alkoholpåvirket og ikke kunne kjøre bil, men han gjorde det likevel. Straffen var i utgangspunktet satt til fengsel i 30 dager, men ble redusert til 27 dager på grunn av saken hadde såkalt lang liggetid. Mannen må i tillegg betale 30 000 kroner i bot og må klare seg uten førerkort i 2 år. Ja, skal vi gi oss der? Ja, vi gjør det. Vi spiller litt Veronica Maggio. Det er mandag, tross alt.

0: Etne på den helt nye Olav Vike Amfi, det er plass til 700, og tror billetterne fyker ganske greit ut der. Du kan høre mer om den saken på radio102.no.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Vi kjører litt på med Eddie Rabbit.

0: Originalen, det vet du. Den kommer så, så mange naboer de vil. Originalen er med Eddie Rabbit fra 1980. Drown My Life Away på 102, og det er omtrent det for meg for i dag. Tilbake igjen i morgen fra et Tom Einar etter nyhetene, og før deg, Henne Søvåg om et lite øyeblikk. Ha en fin kveld med 102.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

Stupid Love ifra Lady Gaga på 102, og med det så ønskes du nok en gang hjertelig velkommen til Max Musikk på 102, der Tormann Thorsen byr på musikken utover I de, jeg håper å si, små timer, men I alle fall et par-tre timers tid utover mandagskvelden. Aller først så skal vi snu til Silver Linen og Rilo Kaylee og Jenny Lewis sammen, og så skal vi etter hvert ta med oss den siste fra Bjørn Eidsvåg. Plutselig så dukket det opp en slags fotballhymne fra godeste Eidsvåg, Kamamuta, som man har kalt låten. Men først, Silver Linen.

0: varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet. Du også. Velkommen til HTH Kjøkken.

0: Muta.
1: Ja, fin avslutning på den, Bjørn Eidsvåg, Kama Muta. Vi skal til langt, håper jeg å si, med sydligere breddegrader. Vi skal ta med oss litt reggae-musikk fra Bob Marley videre. Og så er det klart for en fin sommerlåt fra Taylor Swift, hennes Cruel Summer.

Jeg må jo bare fortsette å spille sommermusikk, vet du, fordi at det er jo nå sommeren kommer. Det kan jo i alle fall se sånn ut hvis værvarselet vårt slår til. Så kan det bli, ja, hva var det jeg så nå sist på onsdag? Ja, i alle fall over med 20 grader og solskinn egentlig både i morgen og på onsdag. Så det er bra. Bright Lights nå fra Tom McRae.

80-tallets gjenhør ifra Huey Lewis and the News på 102 If This Is It. Vi skal til en låt ifra Hellbillies som heter 20 år på vegen. Tom Roger Oddland for øvrig ifra Vikebygd som har skrevet teksten til låten. Og så skal vi til Fascination ifra med bandet som kalte seg for Alphabet.

Van L.A.'s, og før det Jansson, så var det Alphabet om låten Fascination. Red City og Isaac Hayme nå, før det skal bli med musikk fra The Beatles, Got to Get You Into My Life, men først Kind of Love.

Riddles på 102 Got to get you into my life. En av sommerens store slegrum ligger klar til deg, nemlig Ella Langley's Houston, Texas.

0: 80-tallsgjengen der ifra Melissa Manchester om You Should Hear How She Talks About You, som låten heter. Om et øyeblikk, Michael Bublé på 102, It's a Beautiful Day.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Seattle Rebel gjelder i Max Musikk på 102, der vi ganske straks skal ta med oss ny musikk fra Sienna Spyro. Great Expectation heter låten, men først LCB, What a Waste.

Det var med Frey det, og How to Save a Life, og en låt fra ja, rundt 2005. Vi skal til 90-tallet, Stay I Missed You, Lisa Loeb heter damen, og så skal vi til Pompeii, som låten heter ifra Bastille.

blir det et funky music ifra Wild Cherry. Kul en gang ifra 80-tallet, og vi får om straks om. Først skal vi telle til fire sammen med Bandefaced. 1, 2, 3, 4.

Cool and the Gang var det på med låten Fresh. Minnat Choir og Paul Flåta om forstrakser. Aller først så det en kar ved navn Brandon Flowers som på spillelisten vår med en låt som heter Crossfire.

helt ny musikk der ifra Susanne Sundfør, I It Am, som låten heter. Get Off er titlet på neste låt, da snakker vi om Dandy Warhols, og så til en av de store rockerne, nemlig Alice Cooper. Vi skal tilbake igjen til låten som heter No More, Mr. Nice Guy, til Dandy Warhols.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.